0: jer vi kurite da te kudrata bi ovaj kolikre operacionat, bar pura desetnog da je. Sami sredi vaj, da se ne biće lepa tronko, a to sam sveće. To je to, hume pa ti uspori vajzati je, par ahar, ki je barem bi ab jane mi aapse, lekin thoda sa čikista ka aur aap vistar de rahi thi. To wo kya hai?
1: Acha, ab aate hai hum dawaiyon pe. Ha, mera ek sujhav rahega sabhi se, kripya kar खुद का इलाज खुद मत कीजिए या दूसरों पर भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाकर मत लीजिए इतना आसान नहीं है